0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیوس. تابستان فقط گرمی طاقت فرسا نیست. امسال آن تابستانی با لذت از شرکتی پاکیزه نیز هست. تا 31 آگوست توش بیرا و حسیب چهوی پاکیزه را خرید کرده، رمز را برقم 5 تا 0 87 00 00 و یا به سامانه پروما نقطه پاکیزه نقطه تیجه روان کرده آیفون 18 پرو برد کنید. محصولات پاکیزه از روی استاندارد بین المللی حلال و با صفت جوابگو به معیارهای جهانی استحصال می شود. تابستانی با لذت، صفت تاب دل و لذت شادی آور.
1: داوودوف در اوج است. نه، این سمیرا و رستم هستند که با پویافزول ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والبرز جستجو کنید با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трёх сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
6: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболут намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сол بولو و تموم بی اویلا بی خف است.
5: من بی تو چی کار میکردم؟
6: آلرژیک، حیاتی بی آلرژیا، از دورخونه ها پرسون شوید.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, басапки зинаги и шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то мадел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамишаги.
3: Джемшид جز حکایت جام از جهان نبرد. زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Икселро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Икселро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия бакайтир. Ваю онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ба шахри истихомат ба рахами 94-700-777-777 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рузи джума, суати 19, дар эфири радиои мо суати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шонси бурда. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а с дар дисар ягончи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیور
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها به کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
8: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
10: آناتیس رقم تلفنی اداره رکلام
11: 41-41 بوبین بیشونه و بیرقص
10: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Junior-cha asrori sihati tifl va oyandai solimi farzand.
1: Шарики барнома Comfort Baby. Голибуни иқдоми навбати соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby нуқтатиҷи ва ё бо рақами 3344.
2: Салом модарони азиз. Имрӯз дар барномаи Ҷониёча мо дар бораи саломатии модар баъд аз таваллуд суҳбат мекунем. Бо таваллуди кӯдак тамоми таваҷҷуҳи модар ба фарзанд равона мешавад. Аммо фаромӯш накунед, барои нигоҳубини хуби кӯдак пеш аз ҳама худи модар бояд солим бошад. Кӯшиш кунед, ки то ҳадди имкон истироҳат намоед. Агар кӯдак хоб бошад, шумо низ чанд дақиқа барои барқарор кардани қувваи худ вақт ҷудо кунед. Ғизои солим, оби кофӣ ва ҳаракати сабук низ барои барқароршавии организм муҳим мебошанд. Аз наздикон кӯмак пурсидан ҳеҷ айб нест. بگذار همسر، مادر یا دیگر اعضای اویله بعضن در نگاهبینی کودک به شما کمک کنند تا شما کمی هم باشد استراحت نمایید. اگر مدتی دراز خود را غمگین، استرابناک یا به حال حس کنید، حتما با دکتر مشورت نمایید. در خاطر دارید، غمخوری به خود نیز یک قسم غمخوری به فرزند است. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. جانیوچه یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تیفلی شما.
3: Жаркі дні, теплі вечора і музика, яка залишається в пам'яті. Це літо на Азія Плюс.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 تومانی، آب گرم کنک ها از 1445 تومانی، قلاب های پختوپاز از 1899 تومانی، یخدون ها از 1999 تومانی، از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Бирав Зохид не дари мағзи бар асрар печидан. Ту махви Зохири, амма маме баяд басар печи. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Делай громче радио. Азия плюс.